0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu. Počinjemo, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Trebinju 12, u Mostaru, Prijedoru i Zenici 13, u Neumu i Tuzli 14, a u Bijeljini i Doboju 16 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 23 stepena, u Pekingu je 22, u Moskvi 18, u Sidneju 17, u Beču 15, u Atini i Rimu 14, u Njujorku 13, u Madridu 12, u Parizu 10, u Londonu 8, u Torontu 5, a u Štokholmu 0 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. Vrijeme sutra. Petak, 8. maj, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom, najniža jutarnja temperatura između 7 i 14, a najviša dnevna između 14 i 20 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 9. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kratkotrajnu kišu, najniža jutarnja temperatura između 7 i 14, a najviša dnevna između 15 i 23 stepena. Tu je vremenska prognoza za nedjelju, 10. maj, bit će sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana očekuje se postepeno na oblačenje, najniža jutarnja temperatura između 6 i 12, a najviša dnevna između 19 i 24. Stepena.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Fasada koja se ističe u Centru Mu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centru Mu.

0: Dragan Džajić, zvezdina legenda, legendarni, oprostio se od Vladimira Cvetkovića emotivnom porukom nakon smrti jednog od najvažnijih funkcionera u istoriji Crvene zvezde. Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini. Džaja i Cvele bili su tandem koji je predvodio crveno-bijele do najvećeg uspjeha u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala, titule prvaka Evrope i svijeta 1991. godine. Zajedno smo sanjali velike snove, zajedno gradili tim koji je pokorio Evropu i svijet 1991. godine i ispisao stranice istorije koje će zauvijek ostati ponos Crvene zvezde. Takvi uspjesi ne nastaju slučajno, iza njih staju godine rada, povjerenja, zajedničke borbe i vjere da je moguće dostići ono što je tada izgledalo nedostižno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 13, u Mostaru i Neumu 14, u Prijedoru 15, u Doboju i Trebinju 16, u Tuzli 17, u Bijeljini 20 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
2: Radio.

0: treće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Vrijeme za nove vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je zvanično danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar. To je izglasano na sjednici te komisije. Riječ je o 10. po redu opštim izborima u Bosni i Hercegovini na kojima će biti birano više od 500 funkcionera na nivoima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u toku razgovori sa mađarskom kompanijom MOL o naftnoj industriji Srbije. Čekamo naredne dane i tada ćemo donijeti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucjenjuju i da možemo da prihvatamo rješenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu. Ako bude, bude. Ako ga ne bude, ne bude, izjavio je predsjednik Srbije. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, ovo je izjavio izvor za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata. Izraelske snage saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan u napadu na južna predgrađa Bejruta. Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana koji su izvedeni jutros. Izraelske snage saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbolah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu. U incidentu, kako navode, nije bilo povrijeđenih. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbjedni prolazak brodova kroz Ormuski Moreus, i to nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije. Cijena nafte Brent i dalje je u padu i danas se prodaje za manje od $99 po barelu, dok su investitori umjereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana kojim bi se okončala globalna kriza snabdjevanja energentima preko Ormuskog Moreuza. Ukrajinske snage dronovima su napale Moskvu. Oboreno je najmanje 20, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ruska vojska oborila 570 bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga za 24 časa. Na Ukrajinu su od sinoć lansirana 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova. Oružane snage Ukrajine pokušale su da izvedu napad na civilnu infrastrukturu u Sankt Peterburgu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski vojnici su otkrili 6 bespilotnih letjelica u letonskom vazdušnom prostoru, od kojih je 5 nestalo u blizini grada Rezekne. Jedna od ovih bespilotnih letjelica ušla je u ruski vazdušni prostor i oborena je. Dvojica bivših kineskih ministara odbrane Fei Fenghe i Li Shangfu osuđeni su na smrt sa dvogodišnjim odgađanjem kazne prema optužbama za korupciju. Istovremeno, doživotno su im oduzeta politička prava, a sva njihova lična imovina bit će zaplijenjena.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedio je Dalibora Svrčinu u prvom kolu Mastersa u Rimu sa 2-0 u setovima. Rival u drugom kolu Mastersa Kecmanoviću bit će Andrej Rubljov, 12. nosilac, koji je bio slobodan u prvoj rundi. Crvena zvezda i CDVita Olimpija večeras od 18.30 igraju prvi meč četvrtfinala ABA lige. CDVita Olimpija je nakon regularnog dijela sezone zauzela 6. a Crvena zvezda 3. mjesto. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 63, u Prijedoru sa 53 i u Tuzli sa 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru 14, u Neumu 15, u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 16, u Tuzli 17, u Doboju i Trebinju 18, u Bijeljini 21 stepen. Vrijeme danas do kraja dana, pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, petak, 8. maj, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom, najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 7 i 14, a najviša dnevna između 14 i 20 stepeni. Ovo je zvuk koji vas

marketima. Srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.